Halo semuanya pemirsa Sutresna, salah cengipon nih semangga midangetaken lelagon tarling laras lendro padat sanga ugi lelagon sapu tangan laras pelak padat bareng engkang stainipun dipunaturaken kalian karawitan condong rau semangga

Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian saling dengki. Jangan saling meninggikan harga dan jangan saling membelakang. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh menipunya dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu ada di sini." Beliau menunjuk dadanya 3 kali.